sekancaning dudur-dudur. Paksi tetan lepas ya dilempas kabeh ning uwet sang yang agamun kengken munguh di

ngiring-ngiring ngalesan manggen kuning ayang. Kering kuinten ide sang peragayan yogi, ide sang peragayan peradnyan. Medue ide ingih punika genah sane mau tamu.

dan sampun sideng oranying ering petirtan genah ide sang poragoyan Yogi Suara meh meh sideng mucehang keangkarannya nih.

goreng poslaman ide sang poragean nabe wenten posisi sisian wantah murid punika kebau sisi goreng poslaman.

0: Rian tukan kelistuayuan ide ne malih keluih utaman angge sariran ide parupayan ide sang suta semua.
1: Prap kengenes
0: rauh ide ne kepasraman sangkane nyilip

0: kering ge megenah, kering punyan bunga nagasari ne inggih.
1: Siron pangonti.
0: Kawin tenan ide sang Sutasoma mejajantos.

Jeg mamongah juari pisan punikai pun nunas kawirian punikaringi dosang yang widi turmaning jeg memerod memaksa punikai pun.

Sane kekardene nantuk sang seneng mo karya sane becek utawi sane rahayu.

0: Ring fikayo nani dosang sotate punika mekardi sane rahayu.
1: Rana nikang masuko
0: punika sane makahawenan suke ne
2: sekala
0: hilang suara nih ya, dah ah cal suara nih suka sekali oke bangkat nih sekali nih konen
2: sekali nih hilang
0: hilang inge sama dua nih sinyal menawi nih kita becek inge ring ungkur dah kade sang redit yang om swastiastu nah ngauh ayo ngauh
1: ngelor ngelor dan tuh
0: iya ngelor ngelor dah
2: mbe
0: adi
1: mbe tuh
2: mbe antos-antos di gelora ada no tau
1: dan simpang antu kakiang mariki
2: kentan ya tapi ada nih acara berikutnya
1: gitu yang hari Senin tu nge, lu ngomong lorang nge.
2: Senin, ngomong ngaji Gandara hari apa nara kan, mana bel?
1: Senin, Selasa, Rebu, Kemis tu.
2: Senin, Selasa, Rebu, Kemis. Yes.
1: Ke Tugong Kak Gandara. Yes. Tu ni mariki dah tu. Oh. Nak nyemput putun lah, simpang pun.
2: Weh.
1: Dan tu, Tugak Yang enak tu, Tugak Yang, Tugong Kak.
2: Yes, Tugong
0: Kak. Tugong Kak,
1: kena ring griya sami tu ni atau ring puri
0: dah
1: kadek masana dah
2: budak hilang ini sekalan
0: ini sekalan hilang
1: sekalan tu kentan aja ambil di tiang tu petian ni kong eh
2: ngeh dah tu
1: kentan lebas sekang yang kentan nawan sing ambil petian arang tu kakiang om swastiastu siap.

Wah, megasnya nih. Pasti ke sampun ledang pekayunan ide sane nyantos nyusup pengrauh ide sang Arjuna.

Amin. Apa buen iyo mawak lo sing pesan yang lah nyen kesaktian to jani lantas mati yang paman menapa menggunaan itu paman.

peragat pun kejajah-jajah. Musuh-musuh beli ni sami unik ke makajang sampun rauh mereka ke lengka nunasi cel.

taler ide subakti reng aji ban ide kani kekeni kekasorang antuk putraan beli ini sang Indrajit tu kalah Indra ini mawinan Indrajit kenten wastane kan beli

0: mai
1: Malih maktut lumpah sane kadel-delen punika antuk manik-manik sosocane asli punika
0: Tuales acelak suradipu
1: Malih asiki entah punika sererepi sane medaging linggo tangan ide betaro inara

sesuratan bapoe tenenang dewa sangar juna pokan bapoe dewa.

0: penek pendek nada yen nyidang ensing montu kang wang ulang ulang penek pendek nada
1: ramai
0: kala betara ramo nyidang montu

Tiba-tiba kuda Erawata berwarna putih mulus langsung disembur oleh ular-ular itu, sehingga seketika berubah menjadi hitam.

Aing kene mangkin kaaturan ini kawendan ipun ibacin gede. Ibacin.